отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Четири часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Пет часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Най-добрата музика. Радио Мая.

play.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Шест часа.
2: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по Радио Мая започват сега. Сега.
3: Don't lose yourself, trying to break that spell. Playing cards as dealt, but this music helps.

0: 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика.

0: нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Осем часа.
2: Най-добрата станция за музика.
0: Мая.
3: Бургас. 103.9. Варна. 96.4. Шумен. 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

Чуйте музиката на Радио Мая.

Радио 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Девет часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: станция за музика.
1: Това е Радио Мая. Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music. Don't lose yourself.

amnesia, follow my lead. Ooh, fucking up comments.

0: час.
1: Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая.

Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

Pleasure Ground.

Pleasure Ground, Pleasure Sound.

0: 18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на Его България получавате 18% отстъпка на всички артикули. Само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес: град Варна, улица Атанас Москов, номер 3. Прах, петна и натоварено ежедневие?
1: Почисти дома с Полифреш.
0: Офисът трябва да блести?
1: Почисти офиса с Полифреш.
0: Мръсни или прашни стъкла?
1: Почисти стъклата с Полифреш.
0: Килимът има нужда от освежаване?
1: Изпери килима с Полифреш.
0: Бъди свеж! Почисти с Полифреш!
2: Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
3: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892-202-122.
4: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
5: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
6: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
5: Witcol изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
6: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов 52.
5: Фирма Witcol. Проектираме,
6: изграждаме
5: и монтираме вашите идеи.
7: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

Чуйте музиката!

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Чули, какво ти казах?
4: Който е?
3: Предната реклама. С този голям обект.
4: Голяма е?
3: Трябва си охрана.
5: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на ти.
3: Сега спокойно.
5: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
4: Къв този?
5: Охраната дойде, направо го изфърли.
6: А, не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
3: Оплачиха се.
6: Сот Спартак. Винаги на крак.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
8: Вие слушате Радио Майя.

Бъдете наоколо и чуйте музиката. Mr. Worldwide with the iconic

103 пъти повече музика от всяка друга станция. Единайсет часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: 18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на Егло България получавате 18% отстъпка на всички артикули, само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес: град Варна, улица Атанас Москов, номер 3.
2: 3 октомври, събота, официално откриваме зимния сезон в ресторант Златен век, Златни пясъци. Очакват ви Тутурутка, Смях до дупка, танцова формация Балкански ритми, балет Електра и стати акробати. 3 октомври, Златен век, първа линия на Златни пясъци, под хотел Мелия, резервации на 0898-376-430, безплатен паркинг и транспорт от Варна за групи над 10 души. 3 октомври, Златен век на Златни пясъци. Започваме сезона с празник!
3: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Casa.
1: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
2: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894 473737. Air Control Klima.
3: 0877-1677-97. Тон Девела България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
4: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили, минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, разработени по системата за пълно уединение Private. Ако искате свобода, качество и уникалност. Тон Девелоп. 0877 16 77 97.
5: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
6: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
7: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
8: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
7: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
4: От далечни времена хората се срещат с приятели, за да споделят впечатления, емоции, постижения и успехи. Има едно място във Варна, където посрещат приятели и нови познати с усмивка и добра дума, и щедро гощават. А гозбите и питиетата разнообразни и вкусни деликатеси, за да се връщаш отново в механа Орхидея. Благодарение на богатия репертуар, поднесен от оркестър Орхидея Идеи и Гошо Скандала. Доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в Механа Орхидея с обновено меню. ЖК Владислав Варненчик. Булевард 3 март 32.
9: На 2 октомври в Механа Орхидея гостува Орхан Мурат. Вход свободен.
10: Момичета, хвърляйте домашните чехли.
11: Защо?
10: Токчета ли да обуваме?
11: На дискотека ли ще ходим?
12: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна. Ще ходим боси. С фирма Топълпот. Тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 37 20 37.
13: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099-988.
14: Вие слушате Радио Майя.
15: Отново музика.
16: Радио Майя.
15: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music. Baby,

0: по 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция. Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Традиционни процедури за подчертаване на естествената ви красота. Ботокс, филъри, колаген стимулатори, екзозоми, полинуклеотиди и бустери за лице и тяло.
1: Съвременни техники, индивидуален подход и естествени резултати, за да изглеждате така, както се чувствате. Запишете своя час при доктор Валериев в Диона Про Варна, защото красотата е във вашите ръце.
2: Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
3: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892-202-122.
4: Прах, петна и натоварено ежедневие.
5: Почисти дома с Полифреш.
4: Офисът трябва да блести.
5: Почисти офиса с Полифреш.
4: Мръсни или прашни стъкла.
5: Почисти стъклата с Полифреш.
4: Килимът има нужда от освежаване.
5: Изпери килима с Полифреш.
4: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
6: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Всеки успешен проект започва с правилния избор.
7: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
6: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
8: Фирма Witkol – производител на вентилационни и климатични системи.
9: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
8: Witkol изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
9: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов 52.
8: Фирма Witkol. Проектираме,
9: изграждаме
8: и монтираме вашите идеи.
10: 18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на Его България получавате 18% отстъпка на всички артикули, само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес: град Варна, улица Атанас Москов, номер 3.
11: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
12: Телефон във Варна 607-607.
11: Интерлогистика. Вашите куриери.
13: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
1: Вие слушате Радио Майя.

she does not really see me, cause she sees her own.

Запази си час. Изчакай на място. Потегли до час. В garage.bg ще получиш професионална смяна на масло и филтри от опитни специалисти. Бързо, качествено и без да оставяш автомобила си. Обади се на 0892-427243. Ще ни намериш във Варна на улица Тролейна 10. garage.bg.

0: Соц Спартак. Винаги на крак.
1: От далечни времена хората се срещат с приятели, за да споделят впечатления, емоции, постижения и успехи. Има едно място във Варна, където посрещат приятели нови познати с усмивка и добра дума и щедро гощават. А гозбите и питиетата разнообразни и вкусни деликатеси, за да се връщаш отново в Механа Орхидея. Благодарение на богатия репертуар, поднесен от оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в Механа Орхидея с обновено меню. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32. На 2 октомври в Механа Орхидея гостува Орхан Морат. Вход свободен.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
3: Вие слушате Радио Майя.

103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: 3 октомври, събота, официално откриваме зимния сезон в ресторант Златен век, Златни пясъци. Очакват ви Тутурутка, Смях до дупка, танцова формация Балкански ритми, балет Електра и стати акробати. 3 октомври, Златен век, първа линия на Златни пясъци, под хотел Мелия. Резервации на 0898-376-430. Безплатен паркинг и транспорт от Варна за групи над 10 души. 3 октомври, Златен век на Златни пясъци. Започваме сезона с празник.
1: 18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на Его България получавате 18% отстъпка на всички артикули. Само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес: град Варна, улица Атанас Москов, номер 3.
2: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894-76-0999.
3: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.
0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099-988.
4: Вие слушате Радио Майя.
5: За музика. Майя.
4: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
5: Радио Майя. Feel the music.
6: Don't lose yourself, trying to break that spell, playing cards as dealt, but this music helps.

whistling, ringing old

0: Искаш нови мебели сега?
1: Модулна кухня или кухня по проект?
0: Електроуреди за вграждане?
1: Мебели за детска спалня и антре?
0: Матраци център?
1: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
0: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
1: Заповядайте, мебелна къща Домино.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
4: Защо?
3: Токчета ли да обуваме?
4: На дискотека ли ще ходим?
5: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 3720 3.
6: Да поръчаме нещо, а?
7: Примерно пица.
6: А суши с сьомга?
7: По-скоро бургер с беконче.
6: Не, паста с пармезан. Дай повече.
7: С свежа салатка.
6: И тиквена торта.
7: А дали е на оферта?
6: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
8: Радио Майя. Телефон за реклама. 0888 0999 88.
9: Вие слушате Радио Майя.

0: Благодаря ви, че ни слушате. Отново 103 пъти повече музика
1: от всяка друга станция.
0: Часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Вземи промопакет за цяло тяло жени с неограничен брой процедури лазерна епилация за една година. В пакета са включени всички зони и периода е достатъчен за постигане на дълготрайно премахване на космите от тялото. За максимална ефективност се спазва препоръчания от терапевта график между процедурите на различните зони. Град Варна, Владислав Варненчик, 111, телефон 088-976-65-75. Повече на www.dionapro.com.
1: 18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на Его България получавате 18% отстъпка на всички артикули. Само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес: град Варна, улица Атанас Москов, номер 3.
2: Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
3: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892-202-122.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099.
5: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
2: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
3: 0877-1677-97. Тон Девела България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
4: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили, минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, разработени по системата за пълно уединение Private. Ако искате свобода, качество и уникалност. Тон Девелоп. 0877-16-77-97. От далечни времена хората се срещат с приятели, за да споделят впечатления, емоции, постижения и успехи. Има едно място във Варна, където посрещат приятели нови познати с усмивка и добра дума и щедро гощават. А гозбите и питиетата разнообразни и вкусни деликатеси, за да се връщаш отново в Механа Орхидея. Благодарение на богатия репертуар, поднесен от оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в Механа Орхидея с обновено меню. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32.
5: На 2 октомври в Механа Орхидея гостува Орхан Морат. Вход свободен.
6: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
7: Вие слушате Радио Майя.

103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: 18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на Его България получавате 18% отстъпка на всички артикули. Само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес: град Варна, улица Атанас Москов, номер 3.
2: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
3: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
2: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
4: Интерлогистика – куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и спедиция.
5: Телефон във Варна 607-607.
4: Интерлогистика. Вашите куриери.
6: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894-76-0999.
7: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
8: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
7: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
8: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
7: Фирма Уиткол. Проектираме,
8: изграждаме
7: и монтираме вашите идеи.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
0: Вие слушате Радио Майя.
10: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
3: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
2: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: Искаш нови мебели сега?
6: Модулна кухня или кухня по проект?
5: Електроуреди за вграждане?
6: Мебели за детска спалня и антре?
5: Матраци център?
6: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
5: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
6: Заповядайте, мебелна къща Домино.
7: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
8: Сърби, боли, щипе, кърви.
9: Хемороиди.
8: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
9: За да се справиш с проблема, решението е...
8: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
9: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
8: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
11: Вие слушате Радио Майя.

0: музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

Let's go.

0: 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всяка друга станция. 16 часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа – Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
1: Ресторант Механа – Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892-202-122.
2: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда.
3: 3 октомври, събота. Официално откриваме зимния сезон в ресторант Златен век, Златни пясъци. Очакват ви Тутурутка, Смях до дупка, танцова формация Балкански ритми, балет Електра и стати акробати. 3 октомври, Златен век, първа линия на Златни пясъци. Под хотел Мелия. Резервации на 0898-376-430. Безплатен паркинг и транспорт от Варна за групи над 10 души. 3 октомври, Златен век на Златни пясъци. Започваме сезона с празник.
4: 18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на Его България получавате 18% отстъпка на всички артикули. Само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес: град Варна, улица Атанас Москов, номер 3. Прах, петна и натоварено ежедневие.
5: Почисти дома с Полифреш.
4: Офисът трябва да блести.
5: Почисти офиса с Полифреш.
4: Мръсни или прашни стъкла.
5: Почисти стъклата с Полифреш.
4: Килимът има нужда от освежаване.
5: Изпери килима с Полифреш.
4: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
6: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888.

Чуйте музиката. Майя.

0: Запази си час. Изчакай на място. Потегли до час. В garage.bg ще получиш професионална смяна на масло и филтри от опитни специалисти. Бързо, качествено и без да оставяш автомобила си. Обади се на 0892-427243. Ще ни намериш във Варна на улица Тролейна 10. garage.bg
1: 0877-1677-97. Тон Девела България. Казаха ми, че предлагате най-новият модел плъзгане в света.
0: Точно така. Това е модел 2025 година със световна защита за уникалност. Германски профили минали швейцарския тест. Системата предлага 100% отваряемост поради независимостта на всяка една врата. Предлагаме и комарници плисе, разработени по системата за пълно уединение Private. Ако искате свобода, качество и уникалност. Тон Девелоп 0877-16-77-97.
2: Сърби, боли, щипе, кърви.
3: Хемороиди.
2: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: За да се справиш с проблема, решението е...
2: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
3: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: Доверете се на оригинала. Onclinic София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: Здравей, училище! За уроци нови вече сме готови! С Office Group България. Раници, тетрадки, несесери. Всичко за малки и големи.
5: В книжарницата на Тролейна 8 вземи 12% отстъпка на всички ученически стоки, 22% на раници и несесери и стартов комплект Штадлер за първи клас от Office Group България. Вече и онлайн на officemall.bg.
0: От далечни времена хората се срещат с приятели, за да споделят впечатления, емоции, постижения и успехи. Има едно място във Варна, където посрещат приятели нови познати с усмивка и добра дума и щедро гощават. А гостбите и питиетата разнообразни и вкусни деликатеси, за да се връщаш отново в механа Орхидея. Благодарение на богатия репертуар, поднесен от оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в механа Орхидея с обновено меню. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32. На 2 октомври в механа Орхидея гостува Орхан Мурат. Вход свободен.
6: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
8: Вие слушате Радио Майя.

0: по 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Седемнайсет часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя. Trying to break that spell. Playing cards as Dell. But it's music.

amnesia, follow my lead. Ooh, fucking up comments.

rapper, then I get outfit off the clothes, bro. Whole gang.

0: Красотата не е тайна. Тя е професионализъм и грижа.
1: Доктор Валериев, специалист по естетична медицина във Варна, предлага инжекционни процедури за подчертаване на естествената ви красота. Ботокс, филари, колаген стимулатори, екзозоми, полинуклеотиди и бустери за лице и тяло.
0: Съвременни техники, индивидуален подход и естествени резултати, за да изглеждате така, както се чувствате. Запишете своя час при доктор Валериев в Диона Про Варна, защото красотата е във вашите ръце.
2: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Всеки успешен проект започва с правилния избор.
3: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
2: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
4: Прах, петна и натоварено ежедневие.
5: Почисти дома с Полифреш.
4: Офисът трябва да блести.
5: Почисти офиса с Полифреш.
4: Мръсни или прашни стъкла.
5: Почисти стъклата с Полифреш.
4: Килимът има нужда от освежаване.
5: Изпери килима с Полифреш.
4: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
6: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
7: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
6: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
7: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
6: Фирма Witcol. Проектираме,
7: изграждаме
6: и монтираме вашите идеи.
8: 3 октомври, събота, официално откриваме зимния сезон в ресторант Златен век, Златни пясъци. Очакват ви Тутурутка, Смях до дупка, танцова формация Балкански ритми, балет Електра и стати акробати. 3 октомври, Златен век, първа линия на Златни пясъци, под хотел Мег.

0: Резервации на 0898-376-430. Безплатен паркинг и транспорт от Варна за групи над 10 души. 3 октомври. Златен век на златни пясъци. Започваме сезона с празник!
1: Здравейте, скъпи слушатели! С удоволствие споделяме с вас, че дългоочаквания обновен капацитет с над 250 места и разширен дансинг вече са факт. Ресторант Механа Хорото. При нас можете да организирате вашето семейно събитие, фирмено мероприятие, кръщене, сватба или рожден ден.
2: Ресторант Механа Хорото. Мястото, където празника започва с вкус, продължава с музика и завършва с хоро. Резервирайте на 0892-202-122.
3: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
4: Телефон във Варна 607-607.
3: Интерлогистика. Вашите куриери.
5: 18 години светлина. 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на Его България получавате 18% отстъпка на всички артикули. Само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес. Град Варна, улица Атанас Москов, номер 3.
0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Момичета, хвърляйте домашните чехли.
3: Защо?
2: Токчета ли да обуваме?
3: На дискотека ли ще ходим?
4: С инфрачервено подово отопление от фирма Топъл Пот Варна. Ще ходим боси. С фирма Топъл Пот. Тази зима парти това е вкъщи. Топъл Пот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-3720-3.
5: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
6: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
5: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
7: Искаш нови мебели сега?
8: Модулна кухня или кухня по проект?
7: Електроуреди за вграждане?
8: Мебели за детска спалня и антре?
7: Матраци център?
8: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
7: И да не забравим ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
8: Заповядайте, мебелна къща Домино.
9: Запази си час. Изчакай на място. Потегли до час. В гараж.бг ще получиш професионална смяна на масло и филтри от опитни специалисти. Бързо, качествено и без да оставяш автомобила си. Обади се на 0892-427243. Ще ни намериш във Варна на улица Тролейна 10. Гараж.бг.
10: Излизаме от рано, всички с надежда.
11: Е ти ко чакаш, бе? Комшията ли да наглежда?
10: Има едни шетът, само да ги хвана.
11: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
10: Трябва.
12: Вчера в магазина, броя си оборота, влизат двама, трима, добре, че беше сота.
10: Алармата се включи.
11: Махлата е на крак.
10: След 2 минути дойде.
11: Сота на Спартак.
10: А, така.
13: Много добре.
10: Сот, Спартак. Винаги на крак.
14: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
15: Вие слушате Радио Майя.

103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всяка друга станция. 18 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Вземи промопакет за цяло тяло жени с неограничен брой процедури лазерна епилация за една година. В пакета са включени всички зони и периода е достатъчен за постигане на дълготрайно премахване на космите от тялото. За максимална ефективност се спазва препоръчания от терапевта график между процедурите на различните зони. Град Варна, Владислав Варненчик, 111, телефон 088-976-65-75. Повече на www.dionapro.com.
1: 18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на Его България получавате 18% отстъпка на всички артикули. Само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес: град Варна, улица Атанас Москов, номер 3.
2: Чули, какво ти казах?
3: Който е?
2: Предната реклама. Този голям обект, трябва си охрана.
4: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на ти.
2: Сега спокойно.
4: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
3: Къв този?
4: Охраната дойде, направо го извърли.
5: А не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
2: Оплачиха се.
5: Сот Спартак, винаги на крак.
6: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
7: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
6: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
8: Фирма Witcol – производител на вентилационни и климатични системи.
9: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
8: Witcol – изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
9: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
8: Фирма Witcol. Проектираме,
9: изграждаме
8: и монтираме вашите идеи.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Музика. 19 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

Let's go.

0: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
1: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
0: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
2: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: музика.
1: Радио Мая.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.
2: Don't lose yourself. Trying to break that spell. Playing cards is dealt. But this music helps.

next.

0: 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя.

Чуйте музиката. Майя. You can't touch this.

0: 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

Gonzalez.

0: най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

Чуйте музика.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

this. Let's go.

0: 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. 23 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по Радио Мая започват сега. Сега.
2: Don't lose yourself. Trying to break that spell. Playing cards as dealt. But this music helps.

0: топ-нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Нула часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Jane.

like Lupita's. I don't keep up with the Joneses, but

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Два часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.
2: Don't lose yourself, trying to break that spell, playing cards to stealth, but this music helps.

0: 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Три часа.
2: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.